افتكر لي افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى افتكر لي لحظة حلوة